بِلَا فَرْوَةٍ وَاللَّهُ أَصْحَابَ مَا أَغْنَاهُ هَدِيَّاتُ رَبِّي قَالَتِ الْأَجْرَ وَالْغِلَا إِلَيْنَا كَمَا قَدْرِيَّ وَالْهُنَّ وَالْمَغْنَى Thank you.